خوش بهدرین ما عزیز و دلال ای رو برنامه ما سوریه دلی تیرو که دا و اجولیانا بوره ما ریا رادیو دلال او خلق ما یا ای رو لسر تاخا رکنی دین لپاریس که های شامی ویره مهوره و تا خیلی ناس بکن تبت من دین و او دیرو که یکف نارو بالکش و عرف و عادتی و تا خیلی چنا و او تا خواب چنا بطارا و چنا سکریا تا خارکنون دین خود دل شامی دا کشاهی دا قدیرو که تا خارکنون دینه یکشه که گوین تیرین و خوشی کرین که تا خیفای تختا سوری شامیه و او به جهه که خواه یا طیبیتی دیرو که یا خواه دوله من و برنگی یا خواه یا جواکی دیناس کرین و تاخت لسر خود تریان چیایی که قاسیون ها درش دفه که دیمه نکا سر ما فریاد ده سر باشید او کل فرشی سرگا آگه ها داری سرگو و تا خی هنه جه و اردنگاری تا خا رکنو دی جه لبا کور شامی دکبه و جروش حالت و تا خی کو صالحیه و جروش آبا و جی تا خا مزاره نجیران آوینه او کتوب گرافیا به آوه ها و هاوی آخا یین کل سر قانتریان چیای قاسیونه گاف گاف بلند به کو دیناس کره او کو همان دوران راستیه وقت شرقیه او که ارو کردیم و همان جی دورین چیاییم بیرین دوکی که سری چیایی که دی دیده هنه او نافو دوی رو که کتا خارک ندین جی روحا ناباوی نافو تا خیجر ناوی میرا ایو بیا که رک ندین که مکنوسی رکو او فلاکی را دیو و تا کره و او یک جه فرمانداریه که سردمین بو لکو میدیانی رکن دینه لکو میدانا کشمدانی حاطیه و شرطیل او حیا کردان که در دیرو که دا وکی که حیا کردان تا خارکن دین دیناس کره اوش برکو پرانی نشنش دوانی نویجی یین که کبنا کرد بود یین که جه سردمین صلاح دین ایوبا و او فروجی لشامی بجه بونه او هیا ای روژی که نس نمایا خایا چاندی یا کردی جیا رسن که به تاوانا شامیره تکیل بویا او دو پاریزه او شو نواری دیرو کی اولی مدیسی ها رکنی دی در سال 1224 اندکو سردما ایو بیانده هاتیه آوا کرن او او یک جکو گرنگ تین شو نوارین دیرو که ین تاخیه او اوگورا میرا کورک میدین جی دو هندی رویده هاتیه بشرتین او مزگفتا میریلا یک جم مزگفتین نانتانین هرمیه او مزگفتا صلاح دین گولی نوانده تاخیه او وکی کو نیشانکا دیار دیناس کرن او جیانا گلیلی او جباکی لطاقه رکنه دیم میدانا کشم دنیا دل تاخیه لی داره او نوانده سرکه یکو وک هستنا او بزارنه او پرنگیا کشینه ی رکنه دینجی به جمیریا او کو میوان پاوریا خاجی ناو دارن او تاخ مالبتن شامی این که وی او مالبتا کرداجی کو دکینه هف کوه یکی تکنی بیا چندی او کوپی هم بیا دخارنی و زمان او داباجی او کودو نیرینا آوا گریه او بازار گلک بازارین گلیری ین زندی دیده هنه که همو حوجداری رونشتوانان دابوده که و یا هرین آفدارجی که سوقا اینه که سوقا اینه یک کجی نیزی که تخیه و پنجی جیرو کردی آلی اولی با ای رو وکی تا خکا پر کو قربا لاخیا دیدی تی اش بر کو نیزی کانا ون دا باشی را او تاخ دا باشت با سر دربرین کو بری کو پیک جیو آف هاویا نوشن او دربرین نفا میا کو یین لسر چیایی وکی دفرا ولی نیا او کو اسلام دی او نیشا کو تا خرک ندی
نتانی کو هریما کانشت جهبونه یا او سمبولا هیگا جانیه کو دیرو کایل شامه یا اولی ورکو دید کاری بهینیا کو بهنا دیرو کا ایو بیان و زندی تیه جیانه رو جیانی آیا شامه به هفره بهستینی بکی. اولیور، ام گیشتن دابیه خلکه ما یا ایرو که اجولیانو بوره بو بریاراتی و دلال او مره بین هیا خلک کدن او بشادو یمین لسر تاخ رکنی دین لپای تخت شامه اش برکو و لسر تاخ رکنی دین بشا یکیمین که بداوی کر ایرو او مره بین هیا بشادو یمین لسر و تاخه او هنده که فخاشیه ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنهاش جلو دلا بولتا نوچه یا نگه داری دیگه؟ چافکانی نوروهی آلی همسه هیمنا کود دواری انوانی ده کو خیاد که هاتیه بن چاف کرن او جبر کو بن پیکر نکا تمانتنا او کو در بسبونا سینور اولوهی جزاین اداری این کو توند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو اولوهی آگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیا نادجی او بکو تواهی ناتوجیا تاوزیا انجی کو نما بونا نای نیشاندان.

ریبر روشه اروات و کارساتان لید لبه کو دو کارکارا جبر کو هلو شینا و بانیا خانیا که دبن کو آوا کنده لباجاری معارت نامان جیانا خاش دستان. دادگاه جزایی جیرانیا کو چاری مانیا لشامه دست به کورونشتنا دو یمین دادگاه کرنا کو اشکره یکو برج سو جوانی و یسیم الاسد کریادا کو گوه در کرنا کو لشاهیدین دو زایگرین کو گشتیا بدو مینا و هر وحاجی بلگیا وینیا و دیمنین تو مار کرنا کو پشکش بکه. سنا وزیر کار دربای اسد شیبانی گیشت نارادیا کو پایتخت عربستان سعودی دا کو به چند کو بر پرسن سعودی رجی هفتی تنکا بر فره بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دل آبول تانو چه آنگه دارید که؟ چافکانی نوروهیا لهمسه همنا کود دواری انوانی ده کو خیاد که هاتیا بن چافکرن او جبر کو بن پیکرن که تمام تنا او کو در بسبونا سینور اوروهیا جزاین اداری این کو توند لسر هاتن اسپاندن ده مجارین کو اوروهیا اگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیا نادجی اوبه کو تواهی ناتوجیا تاوزیا انجی کو نما بونا نای نیشاندان.

ریبه بری روش اروات و کار ساتن لید لبه کودو کار کارا جبر کو هلوه شینا و بانی و خانی اکی دبن کو آوا کنده لباجاری معارت نامان شیانا خاش دستان. دادگاه ها جزایی جیرانی ها که چاری مانی ها لشامه دست به که رونشتن ها دو یمین دادگاه گرنه که اشکره یه که برچسو جوانی و یسیم الاسد کریادا که گوه در گرنه که لشاهیدین دوزای گریین که گشتیا بدومینه و هر و هاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار گرنه که پشکش بکه. سنه وزیر کارن در بایی اصد شیبانی گیشت نارادیا که پیتخت عربستان سعودی دا که به چند که برپرسین سعودی رجی هفتیتنه که برفره بکه.

هنا هجلو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه. چاکانی نوروهیال همسه همنا کود دواریین وانی ده کو خیاد که هاتیه بن چاف کرن و جبر کو بن پیکر نکا تمانتنا او کو در بسبونا سینور اوروهیا جزایین اداریین کو توند لسر هاتن اسپاندن دمجارین کو اوروهیا اگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیا نادجی اوبه کو تواهیه ناتوجیا تاوزیا انجی کو نما بونا نایین نشاندان.

ریبه بری روش اروات و کارساتان لید لبه کودو کارکارا جبر کو هلو شینا و بانی آخانی اکی دبن کو آبا کنده لباجاری معارت نامان شیانا خاش دستان. دادگاه ها جزای جیرانی ها که چاری مانی ها لشامه دست به که رونشتنا دویمین دادگاه گرن ها که اشکره یه که برچسو جوانی و یسیم الاسد کریادا که گوهده گرن ها که لشاهیدین دوزای گریین که گشتیا بدومینا و هر وحاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تومار گرن ها که پشکش بکه. سنا وزیر کارن در وای اسد شیبانی گیشت نارادیا کو پایتخت عربستان سعودی دا کو به چند کو بر پرسن سعودی رجی حفظیت نا کو بر فرح بکه. پرسناسی ولدن جامع تقین لومکی باجه دادبن کو تک تو رکا کو چاندنی ده لداوره کو کی بینایار چیای کردانه کو جبل اکراجی لگون داوار لازقیه دو کسین جیان خاش دستان و یدون کس جیه جی کو بریندار بونه. رویترز لسر زاریا کو برپرسیه که وزارت کارن دروایی امریکایی ام کو پشتگیره یا حوالدان ایراقی و سوریه این کش بو کو نوا بکرنه که خطا و گستنه نفتا خماده کو جی ناف برا هر دو ولاتیان دادکین وامی لبانده کو نکو پارگاردیانیا کو امریکایی ده کو پیک حاطنه کارن کو نوا بکرنه که ورا بعد ابونه که خطا کو رو لکا دلیزن و اف خطا جیده کش بو حال برینه کو نفته ایره کرنه که الافتین کو هندار کرنا کا نفتا خامی کو پیدا بکا و دوریا کو تر ویگریا هرمزیا یکو لبروانیا ایرانه. اخباری هیزن داگر کرین اسرائیل جوان اکید دما کو در باس مناوی رکو جه خطا کا کنترول یا دمکی اکو لی گنده علمان لوقه که گنده ور بشوری کنه تره و دابو گرتن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنهاش جلو دلا بول تانو چه آنگه داری دیگه؟ چافکانی نوریهی لهمسه همنا کود دواری انوانی ده کو خیادگه هاتیه بن چاف کرن و جبر کو بن پیکرنکا تمانتنا او کو در بسبونا سینور اوریهی جزاین اداری اینکو توند لسر هاتن اسپاندن دمجارین کو اوریهی آگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیا نادجی اوبکو تواهی ناتوجیا تاوزیا انجی کو نما بونا نای نیشاندان.

ریبه بره روش اروات و کارساتان لید لبه کودو کار کارا جبر کو هلوه شینا و بانیا خانیا که دبن کو آوا کرنده لباجاری معارت نامان جیانا خاش دستان. دادگاه ها جزای جیرانیا کو چاریمانیا لشامه دست به کورونشتنا دویمین دادگاه گرنه که اشکره یکو برچسو جوانی و یسیم الاسد کریادا کو گوهدر گرنه که لشاهیدین دوزای گریین کو گشتیا بدومینه و هر و هاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار گرنه که پشکش بکه. سنه وزیر کارن در بایی اصد شیبانی گیشت نارادیه که پیتخت عربستان سعودی دا که به چند که برپرسین سعودی رجی هفتی تنکا برفره بکه.

مهرجان ماست بکن او سروگی کومره رجب طیب اردوغان بوچه قیام اردوغان جبو کو سردم کانویا به سوریه را هفکار یما دیکو به حساب بکو دوی سوریه جشران دو بمینه آنکارا سر کومرا کو ترگیه رجب طیب اردوغان کو پشتی هفتیت ناخا یا بکیرتیکا کو بسرد کومرا سوریه را احمد جهر را کو دباریا پیش روژا تیکیلین هر دو کو والا پیانو سیاستا هرمی دجی کو دا خویانین گلک گرینگا دانا و دبی هفتی تریده کو آستا کو هری بلندو پیوندین کو دیپلوماتیکا اندناف برا آنکارا و شامی جی پیکتینا و مجارا استراتیجیکی این کو وکی آرامی و هرمی و تیکوشینا هفکارا لدیجی تروری و لحیا سینوران حاتیان بخاندن امی ای پشتی گریا کو گلی سوریه بردما بکی و داخویانی ها فرمیده ای پشتی کو هفتی تریده هاتا دیار کرن کو ترکیه رجی کو پشت گریا خوایا مروبی یا کو لسر کو بینده ها پشکت ماش بو گلی سوریه با بناف برا بدومینه سروکی اردوغان آن زمان کو ترکی جکو ببریار یا اکو دپر پرسیار یا بپرسیارین خواییم کو دواره جنو بجی آبا کرن سوریه دجی بیس کرنا که بنسازیاوی و بلند کرنا که آستا رهبای گلوی جی بده به جه بینا اردوغان باکشان شوی سر که پروندین پیوندین بیرو که چونده جیین هر دو خوالاتان ده دستنشان که کجبو که هفکار یا به سوری رجی که دواری آبوری جواکی ده جی چاندنی رجی هین که باشتر بزا دیکو مکنزمه این که هفاره با بینا که لازم ده و گرینگی اکو درکت ناشش شرین هرمی

یک جمجار هری بالدار این جوینا کو هلوست و روشن سوریه لهم بره کو ای بارامیا کو لروش لغاناوین هر دو دیچه کو زیده ببه بسر

گوتیه پارستنا یک پرچه خپا سوریه او ماینالی یا کوره در برای خرکا کشرا لهری ماینات نجبو کوه و ده همان دمیده جیجبو کو اولهی وارمیا تبلاهی آهریمی خودی گرینگه که پرمزنا و کلیگه و بکرنا کالانان دیولکی که اینجی دنا برام قرو شامی ده جیلی ده جی دنا وندکو دا خوابن هریمی و کو بیارا بکن گلتین هریم ازه کو گومانا پراتیکا لسر افده دست بکردن و افهاو افهاویا کو سیاسیین هریمی دا قادا کلش کری و لوجستیکی ده جی کو فکری خوادایا و درستیه ده جی دست بکرنا کاری و بریان ده زیاری لشکری و ارتش عربی یا سوری جبه هفکاری هیزن چکدارین ترکیه را کو جبو افاکرنا پرا لشکری یا کو گروکا پرادریایی لشان

پوچ بریادا خواب آدکی زده تیرا او هف پاره بیمشانده. اولیویر هم گیشن داوی خیلی کما یا ایرو که اجولیانو بره بوم بریا رادیو دنال گلک سپاس جبو کم ترکرین آوا و هر دم هم دکه پخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنه هش جلو دلا بولتا نوچه یعنی گهداری دیگه؟ چافکانی نوروهی آلی همسه همنا کود دواری انوانی ده کو خیاد که هاتیه بن چاف کرن و جبر کو بن پیکر نکا تمانتنا او کو در بسبونا سینور اوروهی آجزای اداری این کو توند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو اوروهی آگه هاداری اکو دیبن کو آنجی لسر کو دجی پارگالیین هیا نادجی اوبه کو تواهی ناتوجی آتاوزی آنجی کو نما بونا نایی نیشاندان.

ریبه بره روش اروات و کارساتان لید لبه کودو کارکار جبر کو هلوه شینا و بانی و خانی اکی دبن کو آوا کرنده لباجاری معارت نامان جیانا خاش دستان. دادگاه ها جزای جیرانی ها که چاری مانی ها لشامه دست به که رونشتن آدو یمین دادگاه گرن ها که اشکره یه که برچ سو جوانی و یسیم الاسد کریادا که گوه در گرن ها که لشاهیدین دوزای گریین که گشتی ها بدومینه و هر و هاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار گرن ها که پشکش بکه. سانه وزیر کارن در وای اسد شیبانی گیشت نارادیا کو پایتخت عربستان سعودی دا کو بچند کو بر پرسن سعودی رجی هفتی تنه کو بر فره بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاج رادو دلابلتا نوچهان گهداری دیگه؟ نوکرنا کانالا افدانی یا کوکو بکی ناوندا کوچ افکانیین آوی افرینی به افکاری ریخستنا دست به دست جبوکو آلی کاریا و گشپیدانه کارین پخشی کرنکا و نوکرنکا کانالا افدانی یا کو بکی کو بردوام دیکه و پروژه یجی دیچرچووه پلانکی دا یا کو دارمان جاوی کو چرسر کرنکا بشین کو زپرازیا و کارین کو بلندی و بلنده کرنکا آستا کارگاریا کا کانالیه و کارین کو تیده جی کرنکا پخشی کرنکا نشتیمانی و تبیرین کو جی پخشی کرنکارین آوه یین کانالا و نو کرنکا بشینوی یین کو زرابار زیره وی خاجی دیگره دا کو هرکن کو آوه جی باشتر بده کانالا و نو کرنکا بشین جی کو او گهاندنکا وانجیش بو کو زویین چاندنیه وره مزگوره کرن. کمپانیان تکوشینا دجی کو کیزاکان لبل بلی کو به پیشگریا کو پیشگریا کاری خستنا ماتوره و کردیسیونین کو ناوانده تندرستی یا فرینی و ریبه بریا نفچه یا بل بلی اون جومن آتای باتی بل بلی جی کمپانیان کو سازی کرنکا 15,000 آمورین تکوشینا کو دجی کو کیزاکان کو جی مالان جی نفچه یا بل بلی و گندین در دوره و جی دکو دست بگریا.

روزنامه وانیا او کوپیشنګ هانو دولتیا شامه چالکیه کا چالکی کانفرنس روزنامه وانان کو یاته بیتی بیرګ هانتنه چالکیان خولاش سوس سیا کوپیشنګ هانو دولتیا شامه د سپیکریه و اف کانفرنس چې با ماده بونه حجماره کی چې کسایت فرمیون نریین آلین ابوری او بازرگانین ل اوچیلا هفتا درگه ها کو البوابات الصبا نشامه هاتیه درخستن. بلا وونا هیز نولوه یا لکل ها کو سمانه ری و بری اولوه یا سمانه روژ وونا کو روژ آوائیه ای رو دشامه بلا وونا کانویا اندامه پولیسی گشتیاریه نشونا کو کنواریا او کل های کو سمانه جیل باجاری دیر زوره ایزا لکو گنداواری هلبه پک آنیا وارخ یا که جی کو حیمایا که که پشواز یا که شونا کبنارا جی بودو کو شاندائن گشتیارین کو پشهین جی فرانسا کو جی و لبنان جی هاتیه کرن وارماش بونا پارستنا شاندائا کو سردن ناوین کو خورد کرنک اولهی یا شونین دیروکی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمانه کردی؟ هنهاج را دو طلابلتا نوچهان گهداری دیگه؟ نوکرنا کانالا افدانی یا کو بکی ناوندا کوچ افکانیین آوی افرینی به افکاری ریخستنا دست به دست جبوکو آلی کاریا و گشپیدانه کارین پخشی کرنگا و نوکرنگا کانال افدانه یا کوبکی که بردوام دیکه و پروژه یجی دیچر چووه پلانکی ده یا کود آرمان جاوی که چرسر کرنگا بشین که زپرازیا و کارین که بلندی و بلنده کرنگا آستا کارگاریا که کانالیه و کارین کوتی ده جی کرنکا پخشی کرنکا نشتیمانی و تبیرین کوجی پخشی کرنکارین آوهین کانالا و نو کرنکا بشینویین کو زرابار زیره وی خاجی دیگره دا کو هرکن کو آوه جی باشتر بده کانالا و نو کرنکا بشین جی کو و گهاندنکا وانجی جبو کو زبین چاندنیه وره مزگوره کرن. کمپانیان تکوشینا دجی که کیزاکان لی بلبلی که به پیشگرهی که پیشگرهی کاری خستنا ماتوره و پردیسیونین که ناوانده تندرستی یا فرینی و ریفه بریا نفچه یا بلبلی اون جومن آتای باتی بلبلی جی کمپانیان که سازی کرنکا 15,000 آمورین تکوشینا که دجی که کیزاکان که جی مالان جی نفچه یا بلبلی و گندین در دوره ویجی ده که دست بگریا.

بداوی بونا اپراسیون لگرینا لچمی فورات تیم پرستنا روشن ارواته و ریو بلا کارساتن ایرو دشمی اپراسیون برسیف دانیا و لگرین لیک تایباتی و بویرین کو ورگیران دینا کشتهیه گوه بی لچمی فوراتی لباجاری دیر زوری بداوی کرنا پشتی کو جنازه ینزارو ککی داوی ایکو اندابوی حاتی یادیدن و ویرنگیجی کو هجمارا داوی یکو قربانیا و کارساتی ده گیشتیه هشت کسان کودنا بوانده ششدارو و دجوان هبون.

روژنامه وانیا او کوپیشنګ هانو دولتیا شامه چالکی یکا چالکی این کنفرانس روژنامه وانان کو یاته بیتی بیرغاندنه چالکی ان خولاش سوس سی یا کوپیشنګ هانو دولتیا شامه د سپیکریا و اف کنفرانس چې با ماده بونه حجماره کی چې کسایت فرمیون نرین آلین ابوری او بازرگانی ل اوچیلا هفتا درگه ها کو البوابات الزبا نشامه هاتیه درخسته. بلا وونا هیز نولوه یا لکل ها کو سمانه ری وبری اولوه یا سمانه روژ وونا کو روژ آوائیه ایرو دشامه بلا وونا کانویا اندامه پولیسی گشتیاریه نشونا کو کنواریا او کل های کو سمانه جیر لباجاری دیر زوره ایزا لکو گنداواری هلبه پک آنیا واقع یکا جی کو هرمای یکا کا پشواز یکا شونا کبنارا جبودو کو شاندائن گشتیاری این کو پیشهین جی فرانسا کو جی و لبنان جی هاتیا کرن ورمانش بونا پارستنا شاندائا کو سردن ناوین کو خود کرنک اولهی یا شونین دیروکی.

ناش گهداری مخشاوی ستودلال ایرو ام باره برنامای رولا ترکیه دی سوریه ده و جولیانا باره ما بریا رادیو دلال او خلق اما یا ایرو لسر اردوگانی امریکو ندن خیالی نردی سوری دکره آجو کفر زکرنا راست یکانو لحری مولو هیامجی جهل بیو شامیکو و بیرو دل دست بیدی که ورم به هفرم گهدار ببین.

ام ایری نادین کو خیال اردی کو سر دکاریان جی کو فرز کرنا کو رستی کانو لحری مای و لحیاما جهل بشامی و کو بیرود دا کو دست بیدکا سرک کومری ترکیه رجب طیب اردوگانا کاندیا کو لحیا ترکیه نجی کو سینوری و یین کو باشوران جی جی پارزگاه هاتایی جی لی بلی جی جهل بشامی و بیرود جی دست بیدکا وی تکس کر کو انقره جین را ناده کو کتی آمده کاریا جی راستی اکا لسر والاتین کو بیرا بیکو دکا و فرس کرنا جی اونا وکا جی دکو خزمتا پلان سازیا کوری جی ددن کو خیال نرده کو سردک جی ارده جی مروده و افگوتنا جی دخوا افتناویا کو روژ چرشمیده دجی بیرا کوما کو پلمانیا کو پارتیا داده و گش پیدانی کو آکه پیداجی کو لپلامانیا ترکیه جی هاتیه کو اردوگان جی دا خفتنه خادا بالکشان دیه سرگشت دیغانه کو هرمی و باد باتین کو اولوحیان تویی ترکیه اومده کارین جبو کو لیستایا لیستکا کو لکتایا نتویی یکوش بو بریارا لانقرایی جی لداردخه و باقفه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنهاج را دو دلابلتان نوچه یان گه دارید که؟ نوکرنا کانالا افدانی یا کو کو بکی ناوندا کو چافکانیین آوی افرینی به هفکاری ری خستنا دست به دست جبوکو آلی کاریا و گشپی دانه کارین پخشی کرنکا و نوکرنکا کانالا افدانی یا کو بکی کو بردوام دیکه و اف پروژه یا جید چرچووه پلانا که دا یا کو دارمان جاوی کو چرسر کرنکا بشین کو زبرازیا او کارین کو بلندی و بلنده کرنکا آستا کارگاریا که کانالیه او کارین کو تی دجی کرنکا پخشی کرنکا نشتیمانی او تبیرین کو جی پخشی کرنکارین آوهین کانالا و نو کرنکا بشینویین کو زرابار زیره وی خاجی دیگره دا کو هرکن کو آوه جی باشتر بده کانالا و نو کرنکا بشین جی کو او بهاندنکا وان جی جبو کو زویین چاندنیه وره مزگوره کرن. کمپانیان تکوشینا دجی که کیزاکان لی بلبلی که به پیشگرهی که پیشگرهی کاری خستنا ماتوره و پردیسیون این که نوانده تندرستی یا فرینی و ریفه بریا نفچه یا بلبلی اون جومن اتایبتی بلبلی جی کمپانیان که سازی کرنه که 15,000 آمورین تکوشینا که دجی که کیزاکان که جی مالان جی نفچه یا بلبلی و گندین در دوره ویجی ده که دست بگریا.

خاتی بو بیارین کو ورگیراندینا کشته یه گو به لچه می فوراتی لباجاری دیر زوری به داوی کرنا پشتی کو جنازه ین زارو ککی داوی ای کو اندابوی حاتی یادیدن و وی رنگیجی کو هجمارا داوی یکو قربانیا و کارساتی ده گیشتی هشت کسان کو دنابوان ده شش زارو و ده جوان هبون.

روژنامه وانیا او کوپیشنگهان اف دولتیا شامه چالکی یکا چالکی این کنفرانس روژنامه وانان کو یتی بتی بیرگ هاندنه چالکی ان خولاش سوس سی یا کوپیشنگهان اف دولتیا شامه دسپیکریا و اف کنفرانس جی با مدا بونا هجمار کی جی کسایت فرمیون نرین آلین ابوری و بازرگانی لوتیلا هفتا درگها کو البوابات الزبا نشامه هاتیا درخسته بلا وونا هزنا ولوهيا لكلها كو سماني ريف باريا ولوهيا سماني روج وونا كو روج آوائيه ايرو دشامي بلا وونا كانويا اندامي پوليسي گشتياريه نشونا كو كانواريا او كلها كو سماني جي لباجاري دير زوري نزال كو گنداواري هلبه بك آنيا واغ هياكا جي كو هرمايا كاكا پشوازيا كا شونا كبنارا جبودو کو شاندائن گشتیاری ین کو پیشین جی فرانسا کو جی لبنان جی هاتیا کرن ورمانش بونا پارستنا شاندائن کو سردن ناوین کو خود کرنک اولهی یا شونین دیروکی.

چون ده خریستیانی یک جشن دن هری بیانی و وان دوره دادی رو کامرو باهی ده. موسیقی و جای ادبیاتی موسیقی دیرا. جسور دن کروج هلاتی این که نار سورانی قباتی و بیزانسی جی این کوتنا به دنگی مرو بانتن خانده. و دست بیدی که و حتی دکه جا موسیقی کلاسیکی رو جاوای. وکی بر همین باجا اوکو موزارتر وکی برش بوشی که دیر حالتن نیسانده و ویجا فکری خرستیانیا ادبتی و جیهانی کوشی واس کریا و جنیلیس کارن جنیلیس دارن بابیم دیرانشی وکی که سینات که اجنسر دناف کومیدیا در جی الهی در جی خودات را و حتی دیگه جنیلیس کارن ست سالا بیستان جی کومینا لیواس یانجی کرولیک سن ناری و جی کتک نوکی جی لدورا جی که کپر توکن وان جی تیشی که سنبوری خرسیانی نه و دویا من جی که نرخن جواکی و اخلاقی چند جواکی یا خرسیانی جی هنی کرنا که عیسی مسیحیانی که گوتاری لسر چیای و نمایی شانده یا سوماد بجه و افجی دلووانیا که اوینا به شرط و مرژن و آلی کاریا خزن که و بلگا گازن نرخو هری برنده. و وین ایزک بونه ده دیرو که ده جی که ری وکریش بو که آفا کرنا که پرگالن آلی کاریا جباکی و نخاشین او که سیوار خانیه و مالبات و زواج ده چاند خرسیانی ده یارسان ده جی زواج وکی که سکتا که پیروزا و پروده کاریا که حتا هیا که زواجی که جی دیدی چه و دیرن کلاسیکی جی برناده و تلقایا جی که قبولا ناکن و هروکی جی دکو روشن پر تنگ در جی نابن و اخلاق کاره لگوری جواک ناسیا که مخوا برده که چند پروتیتنس در جی دیگانی جی اخلاقا کار و برستین جی در کتنا هول

چند روزی که آشپزی خریسیانیا، ارتدکسی، اروج هلاد روزی که ارتدکسانجی پرهشکن، او خریسیان سال نزدیک داشی، سدو هشته یا سد روزانجی روزندگرین، او وکی که هفتانا دوام داشی که روزی مزند روزی میلادی روزی کوچوشامی او اینین که هفتان، او دوبار روزی داشی خارنی گشتو، کماسی و شیر و ماجی پنیرشی. و که هکانجی که قناخه و یه جی خارنه به تمامی جی تباوکی که برزه نابدن و به یکی جی هشتیه که خارنه که خملیه این که سیامی وکی رونی و دیده و نیسکانجی و که شور بیانده به دیجی بیش بکبن و کلولیکا و روژاویا دیرا کلولیکتا که دناغ ست سالان که شفت و روژیان سوک کرنه و اوجی بیتی دروژن اینی دایه یه روژن مزنده و خاجی گوشتی سور که دو پارزن و ماسی دخن و که پلستیان که تو فرگالی خارنه یجی که پرس گرنانی ده و روژه گردن آوگی که تیکیلی اکا تایبتی و نهیلا دناف برم روبان و خودی ده جی دیدی ده ام گشتن دو بخیل کمایا ایرو که اجولیانا و بوره بوم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبو که در کرناوا و هرتم من دکیف خاشیده بمینه

تلاش خونا بکابر سبین رون ترشه بگا جار نشبین سپی ترش قاغذ کانی بی سادر قاغذ سمرقندی سیرانه همی گرگر بکتنه بیان اصبر بخورانی زانب دیکه تا سرقه تیوی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنوز رادو دلال بولتان نوچایان گهداری دیگه؟ نوکرنا کانالا افدانی یا کوبکی ناوندا کوچافکانیین آوی افرینی به هفکاری ریخستنا دست به دست جبوکو آلی کاریا و گشپیدانه کارین پخشی کرنکا و هنکرنکا کانالا افدانی یا کوبکی کو بردوام دیگه و اف پروژه یا جید چرچووه پلانا که دا یا کو دارمان جاوی کو چرسر کرنکا بشین کو زبرازیا و کارین کو بلندی و بلنده کرنکا آستا کارگاریا کا کانالیه و کارین کو تیده جی کرنکا پخشی کرنکا نشتیمانی و تبیرین کو جی پخشی کرنکا رین آوه یین کانالا و نو کرنکا بشینوی یین کو زرابار زیره وی خاجی دیگره دا کو هرکن کو آوه جی باشتر بده کانالا و نو کرنکا بشین جی کو و بهاندنکا وان جی جبو کو زبیین چاندنیه وره مزگوره کرن. کمپانیان تکوشینا دجی کو کیزاکان لبل بلی کو به پیشگرایا کو پیشگرایا کاری خستنا ماتوره و کردسیونین کو ناواندا تندرستی یا فرینی و ریفه بری نفچه یا بل بلی اون جومن آتای باتی بل بلی جی کمپانیان کو سازی کرنکا 15,000 آمورین تکوشینا کو دجی کو کیزاکان کو جی مالان جی نفچه یا بل بلی و گندین در دوره ویجی دکو دست بگریا.

روزنامه وانیا او کوپیشنگهان اف دولتیا شامه چالکیا کا چالکی این کنفرانس روزنامه وانان کویات هیبتی بیرگاندنه چالکین خولاش سوس سیا کوپیشنگهان اف دولتیا شامه د سپیکریا و اف کنفرانس جبا مدابونه حجماره کی جکسایت فرمیونو نرین آلین ابوری و بازرگانین لاوچیلا هفتا درگها کو البوابات الزبا لشامه هاتیا درخسته. بلا وونا هیز نولوی هیا لکه لها که سمانه ری و بری اولوی هیا سمانه روژ وونا که روژ آوائیه ای رو دشمه بلا وونا کانویا اندام پولیسی گشتیاریه نشونا که کنواریا او که لحه که سمانه جی لباجاری دیر زوره ایزا لکه گنداواری هلبه پک آنیا وار خیا که جی که همایا که پشوازیا که شونا کبنارا ایش بودو که شاندائین گشتیارین که پیشهین جه فرانسا که جی و لبنان جی هاتیه کرد ورمانش بونا پارستنا شاندائیا که سردن ناوین که خود کرنک اولهیا شونین دیروکی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنهاج را دو دلابلتا نوچه یان گه دارید که؟ نوکرنا کانالا افدانی یا کو کو بکی ناونده کو چافکانیین آوی افرینی به هفکاری ری خستنا دست به دست جبوکو آلی کاریا و گشپی دانه کارین پخشی کرنکا و مونکرنکا کانال افدانه یا کوبکی کو بردوام دیکه و اف پروژه یا جید چرچووه پلانا که دا یا کو دارمان جاوی کو چرسر کرنکا بشین کو زبرازیا و کارین کو بلندی و بلنده کرنکا آستا کارگاریا کا کانالیه و کارین کو تی دجی کرنکا پخشی کرنکا نشتیمانی و تبیرین کو جی پخشی کرنکارین آوه یین کانالا و نو کرنکا بشینوی یین کو زرابار زیره وی خاشی دیگره دا کو هرکن کو آوه جی باشتر بده کانالا و نو کرنکا بشین جی کو او گهاندنکا وان جی جبو کو زویین چاندنیه وره مزگوره کره. کمپانیان تکوشینا دجی که کیزاکان لبلبله که به پیشگرهی که پیشگرهی کاری خستنا ماتوره و پرگسیون این که نوانده تندرستی یا فرینی و ریفه بری نفچه یا بلبله اون جومن آتای باتی بلبله جی کمپانیان که سازی کرنکا 15,000 آمورین تکوشینا که دجی که کیزاکان که جی مالان جی نفچه یا بلبله و گندین در دوره ویجی ده که دست بگریه.

کویات های بته بیراگ هندنه چالکین خولش استوس سیا کوپشنگه ها نو دولتی اشامه دست بگریه و افکرون پرساجی با مدابون هجماره کیجی کسایت فرمیون و نرین آلین آبوری و بازرگانین لعوتیلا هفتا درگه ها کو البوابات الزبا لشامه هاتیه درخسته. بلاوونا هزن اولوهیا لکه لها که سمانه ریف بری اولوهیا سمانه روژ وونا که روژ آوائیه ایرو دشمه بلاوونا کانویا اندام پولیسی گشتیاریه نشونا که کنواریا اوکه لحه که سمانه جی لباجار دیر زوره ایزال که گنداواری هلبه پک آنیا وغ هیکا جی که همایا که پشوازیا که شونا کبنارا ایش بودو که شاندائن گشتیارین که پشهین جی فرانسا که جی و لبنان جی هاتیه کرن ورمانش بونا پارستنا شاندائن که سردن ناوین که خود کرنک اولهی یا شونین دیروکی.

باش و خوش به گهدر ما خوش آرستون لال ای رو برنامه ما هم کلیس افرینه چی زانن اجلیانو بورما بریارا دیو دلال آخره کمه ای رو لسر بنده دیر سامانه تیر نسوس مرم به بره وی گندی و دیر قوی گندی او بگو تا کنگی هاتا آبا گرن ناس بکن

بشتي مرنا مار اسما ستوني نافچايا بسايا ويكون افدار تيريبو اوكو مقامكا اولياكو هاي بلينستان وجبر وياكيشي يوندي دير سماني وجتشتينكو بيكتي اوكو بوبا جاركي ناسكان او سي دير جيلي هاتنا آباكي و هر ديركيجي جو كونساكتاكو وجو تشتكو بيكبا جيداي بونا بيكت هات وجو بوكو بختر هاتنا هجيكو و ميوانيكو هيا بلندراكو ستصالة يزدهان زاليني دجي دهاتن بركو كنسايا تاكنيسينكو مارسامان و چن او تريجيكو هاتنا آباكري و ده سر دم بزانتي گندهكو تلانوس دبو کو الاغنده کا ناس کری جبو زمانا زانینا اولی فله و ششینین انتیکیراجی جوکی هاوینگه هاکی بو و کسین کونا لدار خستنا کو بایگه ها دبه یک جبر خزمتا کو سر باسیا ده برین بید بید درستهاتن نور دمان و دکیتین کو من پارستنا اولی هروها او گنداکی کروپر گندکی گش بو نمازا لست سالو پینجان و دست بکایا ششان بری زاینه و بتای بتیجی جبل کو او لسر ریا باجاره کو افریمانیا کو او سیروسی بو و دستر دمین اسلامی دیجی او اجبر هو ینکو سیاسی ینکو لحری مای پیدا دبون او تیلانوس و همی کن آلچه بردای آهمانه و پیش رجی که ارد هجین گرانجی لن آفچه چه بون و گلک آواهیه تین نوسوسی که هاتنه هلوشان دن و آواهیه که رانه هاجی هنک لسر خامایه و دیره که بچوک لباشور گنده و اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پنسلو پنجی بری زاینیاتی آوا کره او باجاری تیل نسود دورا پنسد لکروش آوا یکا کلها سمانی بو او بویا ایکو کلکا دیتنا در سمانجی تیرا کدر باس بویا و اوجی که دی ست سالا یزدان هیا سالا دوستان ده که وال بویا او بویا خودی ایمایا و روشا ایرو گندی دیر سمانه گنده کی بچوکه مخانی خایا یینجی که چمنتو دنداف که شفکالین باجار دیرو که ده هاتی آوا کره و او هر وها دو جورین آواهیا نکوکیه کپر بالوقا ادناف برا کبناریا تلانوسی یا کجی به بنیاتا او دولمندیا او درسمانی جی کو نهایا خزمدا کو به شیوه یکی بالکش دیار دیکی اولیفر همگیشن داویا خلکم یا ایرو و اجولیانا بورا بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبوکا هدر کرناوا و ام هیوی دارن هنده که فخاشیه ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی، هنهاج را دو طلابلتا نوچهان گهداری دیکن. نوکرنا کانالا افدانی یا کو کوبکی ناونده کوچافکانیین آوی افرینی به افکار

بری خصنا دست به دست جبوکو آلی کاریا و گشپی دانه کارین پخشی کرنکا و مکرنکا کانال آفدانه یا کوبکی کو بردوام دیکه و اف پروژه یجید چرچووه پلانا که دا یا کود آرمان جاوی کو چرسر کرنکا بشین کو زپرازیا و کارین کو بلندی و بلنده کرنکا آستا کارگاریا کا کانالیه و کارین کو تی دجی کرنکا پخشی کرنکا نشتیمانی و تبیرین کو جی پخشی کرنکا رین آوه یین کانالا و نو کرنکا بشینوی یین کو زرا باره زیره ایلی وی خاجی دیگره دا کو هرکن کو آوه جی باشتر بده کانالا و نو کرنکا بشین جی کو او بهاندنکا وان جی جبو کو زبین چاندنیه وره مزگوره کرن. کمپانیان تکوشینا دجی کو کیزاکان لبلبله کو به پیشگرایا کو پیشگرایا کاری خستنا ماتوره و کردسیون این کونا ونده تندرستی یا فرینی و ریفه بری نفچه یا بلبله اون جومن آتای باتی بلبله جی کمپانیان کو سازی کرنکا 15,000 آمورین تکوشینا کو دجی کو کیزاکان کو جی مالان جی نفچه یا بلبله و گندین در دوره ویجی دکو دست بگریا.

بداوی بونا اپراسیون لگرین آل چمی فراته تیم پرستن آروشن ارواته و ریبه بلا کارساتن ایرو دشمی اپراسیون برسیف دانیا و لگرین لیک تایباتی و بویرین که ورگران دینا کشتهیه که به لچمی فراته لباجاری دیر زور بداوی کرنا پشتی که جنازه انزارو ککی داوی ایکو اندابوی حاتیه دیدن و ویرنگیجی که هجمارا داوی یکو قربانیا و کارساته ده گیشتیه هشت کسان کودنا واندیشش داروک او دجوان هبون.

روزنامه وانیا او کوپیشنگ هاناف دولتیا شامه چالکیا کا چالکی این کنفرانس روزنامه وانان کویا تیبتی بیرگ هاندنه چالکی این خولاش سوس سیا کوپیشنگ هاناف دولتیا شامه دسپیکریا و اف کنفرانس جی با مدابون هجماره کی جی کسایت فرمیون و نرین آلین ابوری و بازرگانین لعوتیلا هفتا درگه ها کو البوابات الزبا لشامه هاتیا درخستن. بلا وونا هیز نولوه هیا لکه لها که سمانه ری و بری اولوه هیا سمانه روژ وونا که روژ آوائیه ای رو دشمه بلا وونا کانویا اندام پولیسی گشتیاریه نشونا که کنواریا او که لحه که سمانه جیر لباجاره دیگه.

کنی رشاره بیدش خلن زانم مو مشهلن زان فنری فنی دارم عبدالی مالا عبدالی زی بختی تا خود ادامه تیسین یعنی تالو بردن.

جاتی که ریم نبینه نورتی کم عبدالی مالا عبده لذی بختی تا خود دامتی سندیانه تالو برده پیش برای منه تو دست پیش برای من بگره بینه لدوسی کم ایواره والا گره مره بینه بره والا ماله

عبدل از بحرام اشتران قومیرات چمه پاید سرمدا گره گره چن راجم قدیامن سندیان تالو ندیت یدک مرم دیتنا سندیان تالو میرات کورن آدمت قامت.

چرا اجمه قدیم نسند یانه تالو ندید یمیرات کورن آدم اتو قامت بره او دالی مالا او دل زیبخته تا خود ادامت سند یانه تالو بردن لگه مقرمش چینات نچوه مقربنه جسر آدسته ممرم قرمی سشری تکانم او دالی مالا او دل زیبخته تا دامت سند یانه تالو بده خاطره مکنه قید و بند تگران هستر خامه ترسم نگه سندیان طالب برزنی ما اقصدی ما از اجبان سندیان طالب

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز رادو دلابلتان نوچایان گهداری دیگه؟ نوکرنا کانالا افدانی یا کوبکی نواندا کوچافکانیین آوی افرینی به هفکاری ری خستنا دست به دست جبوکو آلی کاریا و گشپیدانه کارین پخشی کرنگا و مکرنگا کانال افدانه یا کوبکی کو بردوام دیگه و اف پروژه یجی دیچر چووه پلانا که دیا کو دارمان جاوی کو چرسر کرنگا بشین کو زبرازیا و کارین کو بلندی و بلنده کرنگا آستا کارگاریا کا کانالیه و کارین کوتی دجی کرنکا پخشی کرنکا نشتیمانی و تبیرین کوجی پخشی کرنکارین آوه یین کانالا و نو کرنکا بشینوی یین کو زرابار زیرهل وی خاجی دیگره دا کو هرکن کو آوه جی باشتر بده کانالا و نو کرنکا بشین جی کو اگهاندنکا وانجی جبو کو زبین چاندنیه وره مزگوره کرنکا.

بداوی بونا اپراسیون لگرینا لچمی فوراته تیمه پرستنا روشن ارواته و ریفه بلا کارساتن ایلو دشمی اپراسیون برسیف دانیا و لگرین لیک تایباتی و بویرین کو ورگیران دینا کشتهیه کو بی لچمی فوراته لباجاری دیروزور بداوی کرنا پشتی کو جنازه انزارو ککی داوی ایکو اندابوی حاتیه دیدن و وی رنگیجی کو هجمارا داوی یکو قربانیا و کارساته ده گیشتیه هشت کسان کودنا بوانده شش داروک او دو جوان هبون.

بحث روزنامه‌وان یا او کوپیشن گهان اف دولتیا شامه چالکی یا کا چالکی این کنفرانس روزنامه‌وان ان کو یاته بیتی بیرگ هانتنه چالکی ان خولاش سوس سی یا کوپیشن گهان اف دولتیا شامه د سپیکر یا و اف کنفرانس جی با مدا بونه حجمار کی جی کسایت فرمیون نرین آلین ابوری و بازرگانی ل اوچیلا هفتا درگه ها کو البوابات الزبا لشامی هاتیه درخستن. بلا وونا هیز نولوه یا لکه لها کو سمانه ری و بری اولوه یا سمانه روژ وونا کو روژ آوائیه ایرو دشامی بلا وونا کانویا اندام پولیسی گشتیاریه نشونا کو کنواریا او که لحی کو سمانی جیل باجاری دیر زوره ایزا لکو گنداواری هلبه پک آنیا وارف هیا که جی کو حیمایا که پشوازیا که شونا کبنارا جبودو کو شاندائین گشتیارین کو پیشین جی فرانسا کو جی و لبنان جی هاتیا کرن وارمانش بونا پارستنا شاندائیا کو سردن ناوین کو خورد کرنک اولهیا شونین دیروکی.

چند فلسطینی یک جه چندین هری بیانی و وان دوره دو دیرو کامرو باهیه ده موزیک و جای ادبیاتی موزیکا دیرا جه سوردین کروش هلاتی یین کفنار سورانی قباتی و بزانسی جه یین کتینه به دنگی مرو بانتی خانده و دست بیدی که و حتی دیگه جه موزیکا کلاسیکی رو جاوای وکی بر همین باجا او که موزارتر رو وکی برش بوشی که دیر حالتن نیسانده و ویجا فکری خرسیانی ادبتی و جیهانی که شواز کریه و جنویس کارن جنویس دارن بابیم دیران جی وکی که سینات که اجنسر دناف کومیدیا در جی الهی در جی که داتره و حتی دیگه جنویس کارن ست سالا بیستان جی کومینا لیواز یان جی کرولیکسن ناریم او جی کو تکنوکی جی لدورا جی کو کو پرتوکن وان جی تی جی کو سامبورین خرسیانینا و دویمین جی کو نرخن جفاکی و اخلاقی چاند جفاکی یا خرسیانی جی هنی کرنا کو ایسای مسیحیان یون کو گوتاری لسر چیای و نامای شانده یا سوماد بیجه و اف جی دلوفانیا کو ایوینا به شرطون ورژن و آلیکاریا خزن کو و بلگا گازن نرخو هری برنده و وینیزک بونه ده دیرو که ده جی کو ریوه کریش بو کو آفا کرنا کو پرگالین آلیکاریه جباکی و نخاشین او کو سیوار خانیه و مال باوتو زواش ده چاند خرسیانی ده یارسان ده جی زواش وکی کو سکتا که پیروزه و پروده کاریه که حتی هیا که زواجی که جی دیدی چه و دیرن کلاسیکی جی برناده و تلقیه جی که قبولا ناکن و هروکی جی دکوروشن پرتنگ در جی نابن و اخلاق کاره لگوری جواک ناسیا که مخوا برده که چند پروتیتنس در جی ده دیگانی جی اخلاقا کار و برستین جی در کتنه هوله که کار دیجواره و هلبرینه وکی جورکاج پرشتیا دبینند.

فر ام گشتن دبی خاله کمای ایرو خو اجولیانا و پر ابوم بریا رادیو دلال کلک سپاس شبو که در کرناوا و هرتم هنده کیف خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز رادو دلال بولتان نوچایان گهداری دیگه؟ نوکرنا کانالا افدانی یا کوکو بکی ناوندا کوچ افکانیین آوی افرینی به افکاری ریخستنا دست به دست جبوکو آلی کاریا و گشپیدانه کارین پخشی کرنکا و هون کرنکا کانالا افدانی یا کو بکی کو بردوام دیکه و پروژه یجی دیچرچووه پلانا که دیا کود آرمان جاوی کو چرسر کرنکا بشین کو زبرازیا و کارین کو بلندی و بلنده کرنکا آستا کارگاریا کا کانالیه و کارین کو تیده جی کرنکا پخشی کرنکا نشتیمانی و تبیرین کو جی پخشی کرنکارین آوه یین کانالا و نو کرنکا بشینوی یین کو زرابار زیره وی خاجی دیگره دا کو هرکن کو آوه جی باشتر بده کانالا و نو کرنکا بشین جی کو و گهاندنکا وان جیش بو کو زوین چاندنیه وره مزگوره کرن. کمپانیان تکوشینا دجی کو کیزاکان لبلبله کو به پیشگرایا کو پیشگرایا کاری خستنا ماتوره و پردیسیونین کو ناوانده تندرستی یا فرینی و ریفه بریا نفچه یا بلبله اون جومن آتای باتی بلبله جی کمپانیان کو سازی کرنکا پازده هزاران آمورین تکوشینا کو دجی کو کیزاکان کو جی مالان جی نفچه یا بلبله و گندین در دوره و جی دکو دست بگریا.

دوزه کو کچک کی بناوی فراح کو الحموده ل دریای کو جی دریا کا اولی هيا راغ هان زری و بری اولی هيا هندورین ل پارس کا ها دریای ل سر دوزه دوزه مرنا کچک کی بچو فراح حموده کو هجمار کی کسین کو گومان بارا بر بچاف کرنا اولی کو لینن کو د سپیکر نا کو نشان ددن کو کچک کی جی بر کو نخش خاندی که جاری جیانا خش جزلایه و جه همان دمی ده جی که لیکورینه به کسی در به چافکانی را رج بو که تمام کرنه که بر فرح کرنه که بلگه یه نگرتنه که ایفاده یه بر دوام دیکن.

روزنامه‌وانیا او کوپیشنگه ناو دولتی شامه چالکیه که چالکیین کنفرانس روزنامه‌وانان که یا تیبتی بیرگ هندنه چالکیین خولش سوس سه یا کوپیشنگه ناو دولتی شامه دست بگریه و اف کنفرانس جی با مده بونه هجماره که جی کسایت فرمیون و نرین آلین آبوری و بازرگانین لعوتیلا هفتا درگه ها که البوابات الزبا نشامه هاتیه درخسته. بلا وونا هزن اولوه یا لکه لها که سمانه ریو بری اولوه یا سمانه روژ وونا که روژ آوائیه ایرو دشامه بلا وونا کانویا اندام پولیسی گشتیاریه نشونا که کنواریا او که لحه که سمانه جیر لباجار دیر زوره ایزا لکه گنداواری هلبه پک آنیا ورخ یکا جی که همایا که پشوازیا که شونا کبنارا جبودو کو شاندائن گشتیارین کو پیشین جی فرانسا کو جی لبنان جی هاتیا کرن ورمانج بونا پارستنا شاندائا کو سردن ناوین کو خود کرنک اولهیا شونین دیروکی.

چون دا فلسطینیا یک ژچاندن هری بیانی و وان دورا زودی رو کامرو باهی دا موزیک و جای ادبیات موزیکا دیرا جسوردن کروش هلاتی این کفنار سورانی قباتی و بزانسی جی این کتینا به دنگی مرو بانتین خانده و دست بیدی که و حتی دیگه هیجا موزیکا کلاسیکی رو شافای وکی بر همین باجا او که مزرتر وکی برش بوشی که دیر حالتن نیسانده و ویجا فکری خرسیانیا ادبتی و جیهانی کوشی واس کریا و جنویس کارن جنویس دارن بابیم دیران جی وکی که سینات که اجنسر دناف کومیدیا در جی الهی در جی کوداتره و حتی دیگه هیجا نویس کارن ست سالا بیستان جی کومینا لیواس یانجی کرولیکس ناری او جی کو تکنوکی جی لدورا جی کو کوپر توکنوان جی تیشی کو سانبورین خرسیانینا و دویا من جی کو نرخن جواکی و اخلاقی چاندا جواکی یا خرسیانی و جهنی کرنا کو ایسای مسیحیان یون کو گوتاری لسر چیای و نامای شانده یا سوماد بجه و اف جی دلووانیا کو ایوینا بیش شرط و مرژن و آلی کاریا خزن کو و بلگا گازن نرخو هری برنده و وینی زک بونه ده دیرو که ده جی کو ری بکریش بو کو آفا کرنا کو پرگالن آلی کاریا جباکی و نخاشین او کو سیور خانیه و مال با تو زواش ده چاند خرسیانی ده یارسان ده جی زواش وکی کو سکتا کا پیروزا و پر ودا کاریا که حتا هیا کو زواجی کو جی دیدی چه و دیر کلاسیکی جی برناده و تلقایا جی کو قبولا ناکن و هروکی جی دکو روشن پر تنگ دا جی نابن و اخلاق کاره لگوری جواک ناسیا کو مخوا برد کو چند پروتیتنس دا جی دی دیگانی جی اخلاقا کار و برستین جی در کتنا هولی کو کار دی جوارو هل برینا وکی جورا کاج پارشتیا دبینند.

چند روزه که آشپزی خریسیانیا، ارتدکسی، روز هلاد روزه که ارتدکسانجی پرهشکن، او خریسیان سال نزدیک داشی، سدوهشته یا دست روزانجی روزندگر، او وقتی که هفتانا دوام داشته که روزی مزند روزی میلادی روزی کوچوشامی او اینین که هفتان، او دوبار روزی داشته خارنی گشتو، کماسی و شیر و ماجی پنیرجی. و که هکانجی که قناخه و یه جی خارنه به تمامی جی تباوکی که بارزه نابده و به یکی جی هشتیه که خارنه که خملیه این که سیامی وکی رونی و دیده و نیسکانجی و که شور بیان تایبتی جی بیش بکبن و کلولک رو رو جاویا دیرا کلولک تا که دو نفست سالان که شرط رو جیان سوک کرنه و اوجی بیتی دروژن اینی دایا یه روژن مزنده و خاشی گوشتی سور کود پارزن و ماسی دخن و که پرستیان که تو فرگالی خارنه یجی که پرس کرنانی ده و روژه گردن آوگی که تیکیلی اکا تایبتی و نهیلا دنا برم روبان و خودی ده جی دیدی ده

فر ام گشتن دامن خالک ما یا ایرو و اجولیانا و پرگوم بریا رادیو دلال کلک سپاس شبو که هتر کرناوا و هرتم من دکیف خاشیده بمی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانه کردی؟ هنها جدو دلابلتا نوچه یان گهداری دیگه؟

ریو بلی آراغ هاندنه تر توسه پارزگه ها سرخساخ یاشبوکو بینز دورانکو سوریه ین کوجه دما کوجه گرنکا ارکه خای ین کوده پارزگه هیده کوجی ده سکتوره و گوستنه دلیایی بارزرگانی در لبندارانیه کو اوکرانیایی جیانا خاشیج دستانه او دخازه.

دارگهاسین اوریکو گریه یاسی پیاکو برداوامای لسرکو ورکرتنه که کروانه بازرگانیه ینکو ترنازیه کوجه ترکیه و اوبکوریا آخا سوریه و به که ایراقی بجیده چه و افکروانه جیده بیاکو دناب دولتیه یا امچاره ایش درباسیه دبینکو حتی جیکو دیگیشتنه که درگهین سینوره یاکو یک بویی دنابکو حسن کاریا که اورا کرنه کاری خستنه که دا کوجه هیراری و بریا درگه ها وکو تیه پیدا کرن دا کو هرکا تفگره بازرکانیه و لزه تقاندنه که کرو باره مزگوره بکنه.

خلق نو لمن کن شیرته او دلبرا زرین کمر من دی دحال غفلته هاد در جبرجه وک قمر هاد در جبرجو پنجران دل گرد و دا بر خنجران او رنگه حال دلبران لو عاشقان خوین بون جگر قلب و جگر من بون خوین لو را گنود در بون برین ای جان ور حالم ببین ور روح جقالب بیت در جان من اربی سر جسد مزگیم با آفاقان رسد عالم حمی پی بن حسد انسان و جن و جانور عالم حمی تیک بون سف سیرین لشاه مبخف هاتن تماشا چار طرف شاطر خمار تایند بر هات پادیشاه پرسپاه قامت الیف دم شبه ماه داد و مدد صد آه و آه زلف و اقاره دین سر گستیم خلقنو عقربی مستم جشوقا خب خبی طالع تنی مد کوکبی ایرو اقارب دین در ایرو اقارب ها تخوار چو نیوی باغ گلیزار او بخچه یا هر لی بحار لو بلبلان لی قارو شر بی حد جدل نالی او کی ده او بخچه یا ردوان غیب وان نالیان نین چو عیب صوتین ام دل بو سقر صوتن لمن جرگو هناف وردن دهور گرتی خناف زلف هات سر لیکر بلاف بای نسیم وقت سحر ترسم مخالف بادتی زلفن لدورا جبهتی راکت قیام و ساعتی عالم ببد زیر و زبر ظاهر دبیجم پندگیر دادل ندی زلفا حریر شبه ملی دمینی ایسیر گه دیره قول معتبر.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها جدو دلابلتا نوچه یان گهداری دیگه؟

نوچه گهانی وزیران رژی محمد البشیر سردانه های لبرده که هاود لگل که برزگره ازام الغریب جی و ریفه بریا هر دو شرکت آوی و الکتریکی رو شاداکو و هر کوکو شرکت آوی و الکتریکی رو شنکاره و استنگیین که وزیرین باشتر کرنه که خزمت گذرین جبو که والاتیان گود بیجه دیکه و افسر دانجی پشتی کسی دوونا که گلی او که ازن جیا شینه ای لچنده تا خانه باجر اینج بو که قطبونا برداوام آویتی.

ریو بری آراغ هندنه تر توسه پارزگه ها سر ساقیاش بوکو بینز دوران کو سوریه این کوجه دزما کو جه گرنکا ارکه خای این کو ده پارزگه هیده کوجی ده سکتوره و گوستنه دریایی بارزرگانی در لبندارانیه کو اوکرانیایی جیانا خاشیج دستانه او ده خازن. وزیر نفخای یکو بهران شیخ رشید بن کو عبدالرحمن الخلیفه گهیشتنا کابال فرخانیا کو نف دولتی شامه و جهیر کو الکاری وزیر نفخایش بو کرو بارن اولیهیات و گیا کو محلی الشونتی با کو هاتیا پیشوازی کرن.

نوچه گهان مهیکو بشخا پولیسان که هریاتان یه لگنجاواری باکوری هلب عبدالرحمن محمد ادابیا و که خش پشاندنه که او تکلان یک آمال انسی ولاندا پشتی که بشرد یک آشورش گها جهری میده بشداری بیا وزیرت نفخایی که وزیرت نفخایی انس الخطاب پیش وزیر الوزارت نفخایی که بحرین یک دوی شیخ رشید که عبدالرحمن خلیفه نشان دیه که بیره کریه ده هفته تنی ده جشماره که دوزه یه نونجارین که بجوان دیه نفخاری حاطه بود بیجه کرن هرو هاشی که دیه که خورد کرنه که هفکاری کرده سیوه اولیه هیا دناف برا هر دو وزارتا کارین ده وزارتگانی و نفخایی ده جیب اوهی که ده خزمتا پجروان دیه هر دو ولاتیان و گلین برداده جی هاتیا گود پیجا کرن. جوانه که جبرکو بیرانینا خواهی جبرکو تقینا تصوافادیه که یا شورشگریه که ده بمبایا که دستانه که پیره جیراد بود تاخین که اصر بدنا ونده با جایره که منفجه او رگر که روش هلاتی هلوی جیانه خواهش دسته.

تر ام گشتن دبی خلق ما یعیرو و اجولیانا و بورابوم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبو که در کرناوا و هرتم من دکیف خاشیده بمینه.

نوچه گهانی وزیر انرژی محمد البشیر سردانه های لبیدکا و دلگل کوپرز گراز آمال غریب جی و ریفه بریا هر دو شرکت آب و الکتریک رو شاداکو و هر کوکو شرکت آب و الکتریک رو شنکارا و استنگیین که وزیر ریم باشتر کرنه که خزمت گذرین جبوکو والاتیان گود بیجادی که و سردانه جی پشتی کسی دوونه که گلی اوکو یزن جیا شینه لچنده تا خانه باجر این جبوکو قطبونه بردوام آویتی.

دارگه هاسین اوره کوگر یا سپیا کو برداواما لسر کو ورکرتنا که کروانه بازرگانیا ین کو ترانازیا کو جه ترکیه و او بکوریا آخا سوریه و به که ایراقه بجیده چه و اف کروانا جیده بیا کو دناب دولتیا یا امچاره ایج درباسیاد بین کو حتا جی کو دگیشتنا که درگه انسین اوره یا کو یک بویی دناب کو حسن کاریا که اورا کرنا کاری خستنا که دا کو جه ایراری و بریا درگه ها با کو تیه پیدا کرن دا کو هرکا تفگرا بازرکانیا و لزا تقاندنا که کرو باره مزگوره بکنه.

Celal, îro ambora bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ve Juliana Korema, Bria Radio Delal. ایرو لسر اردوگانی امیری کوندن خیال نردی سوری دکره آنجو کفر سکرنا راست یکانو لحری مول و هیامنجی جهل بیو شامی کو و بیرو دیر دست بیدی که ورم به هفرم گهدار ببید.

دیگان ام ایری نادین کو خیال اردی کو سر دکاریان جی کو فرز کرنا کو رستی کانو لحری ما یو لحیا ما جهل بشامی و کو بیرود دا کو دست بیدکا سرک کومری ترکیه رجب دی بردوگانا کاندیا کو لحیا ترکیه نجی کو سینوری ویا یک کو باشوران جی جی پارزگاه حطایی جی لی بلی جی جهل بشامی و بیرود جی دست بیدکا وی تکس کر کو انقره جین را ناده کو کتی آمده کاریا جی راستی اکا لسر والاتین کو بیرا بیکو دکا و فرس کرنا جی اونا وکا جی دکو خزمتا پلان سازیا کوری جی ددن کو خیال نرده کو سردک جی ارده جی مروده و افگوتنا جی دخوافتنا ویا کو روژ چرشمی ده دی جی بیرا کوما کو پلمانیا کو پارتیا داده و گش پیدانی کو آکه پیداجی کو لپلامانی ترکیه جی هاتیه کو اردوگان جی دا خفتنه خادا بالکشان دیه سرگشت دیانانه کو هرمی و باق باتین کو اولوحیان تویی ترکیه و مدکارین جبو کو لیستایا لیستکا کو لکتایا نتویی یکوش بو بریارا لانقرایی جی لداردخه و باقفه اردوگان آج جزمانی کو چرکی آرمانشک داویل کو یکو خاله این ارده جی کو سردکی جی پاشه دشینه کو باش جی کو دزانه او کو جی و هاگو تیه به ازنا خوده و امی ای کو تو جا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانه کردی، هنوز جدود لابالتان نوچه آن گهداری دیگه.

ریوبلی آراغ هندنیتر توسه پارزگاه ها سرخساخ یاشبو کو بینز دوران کو سوریه ین کو جه دما کو جه گرنکا ارکی خای ین کو ده پارزگاه ده کو جه ده سکتوره و گوستن دریایی بارزرگانی در لبنداران یکو اوکرانیایی جیانا خاشی جستانه او ده خازه. وزیر نفخای یکو بهران شیخ رشید بن کو عبدالرحمن الخلیفه گهیشتنا کابال فرخانیا کو نف دولتی یا شامه و جهیره کو الکاری وزیر نفخاییش بو کرو بارن اولیهیات و اگیا کو محلی الشونتی با کو هاتیا پیشوازی کرن.

mirina mar esma stone nav chaya besaya ve konav dar tribu o kom maqameka uliyako pay bilin stad ujbel ve yakishi yundir samane ujitishtin ko pekti o ko bobajareki naskan o sedejili hatina avakire o her derekeji ju konsakedeku Ujit tishti kupik ba giridar buna pek tihad. Ujbu ku, baktar hatina heji ku, umivani ku, peya bilindra ku satsala yazdahan zayine deji. Dihatin berku, kinsaya ta kinisayin ku, mar saman. Uçan o tereji ku hatina ava kire. Odisar dama bizanti, gönde ku, telanus, dubu ku olavandaka nas kire. جبو زمانا زانينا اولي فلا وجشينين انتكيراجي جووكي هاوينغ هاكي بو وكسين كونا لدار خستنا كو باقيها دبه يك جبار خزمتاكو سرباسيا دابرين بي بيترستهات النور دمان ودكيتين كومن فارستنا اولي هروها او گنداکی پروکر گندکی گش بو نمازه لست سال پینجان او دست بکایش شامبری زاینه او بطایبتی جی جبل کو او لسر ریا باجاره کو افریمانیا کو او سیروسی بو او دستر دمین اسلامی دیجی او اجبر هو ینکو سیاسی ینکو لحریمانی پیدا دبون او تیلانوس و همی کناو چایا بردای احمانه و پیش ریجی که ارد هیجین گرانجی نناو چایا چه بون و گلک آواهیه تینه نو سوسی که هاتنه هلوشانده و آواهیه که را نهاجی هنکلی سرخامایه و دیره که بچوک لباشوره گنده و اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پنسل و پنجی بری زاینیاتی آوا کره او باجاری تیل نسود دورا پنسل تلک و رجاوا یکا کله ها سمانی بو او بویه اینکو کله کادیتنا در سمانجی دیرا کودر باز بویه و اوجی که دی ست سالا یزدان هیا سالا دوزدان ده که وال بویا او بویا خودی ایمایا و روشا ایرو گندی دیر سمانه گنده کی بچوکه مخانی خایا یینجی که چمنتو دنداف که شفکالین باجار دیرو که ده هاتی آوا کره و او هر وها دو جوره این آواهیا نکوکیه کپر بالوکا ادناف برا کبناریا تلانو سيا كوجي ببنياتا او دولمانديا او ديرسواني جيكو نهايا خزمادا كو بشيوايا كي بالكيش ديار ديكي اوليفر امجيش نداويا خيلكا ميا ايرو و اجوليانا بورابو بريا راديو دلال و غالك سباس جبوكو هتاكرناوا و ام هيفي دارن هندك فخاشي دا بمينن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها جدو دلابلتا نوچه یا نگهداری دیگه؟

دارگه هاسین اوره کوگریا یا سپیا کو برداوام آلی سرکو ورکرتنه که کروانه بازرگانیا یین کو ترنازیا کو جه ترکیه و او بکوریا آخا سوریه و به که ایراقی بجیده چه و اف کروانا جیده ریا کو دناب دولتیا یا امچاره ایج درباسیاده بین کو حتا جی کو دگیشتنه که درگه هنسین اوره یا کو یک بویی دناب کو حسن کاریا کورا کرنه کاری خستنه که دا کو جه ایراری و بریا درگه ها و اکو تیه پیدا کرن دا کو هرکا تفگرا بازرکانیا و لزا تقاندنه که کرو باره مزگوره بکنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانه کردی، هنوز جدود دلابالتان نوچه آن گهداری دیگه.

نوچه گهانی وزیر انرژی محمد البشیر سردانه هلی بده که او دلگل کوپرز گراز آمد غریب جی و ریفه بریا هر دو شرکت آب و الکتریک رو شاداکو او هر کوکو شرکت آب و الکتریک رو شنکارا و استنگیان که وزیر ریم باشتر کرنه که خزمت گذاری نجبو که والاتیان گود بیجه دکه و افسردانه جی پشتی کسی دوونه که گلی او که ازن جیا شینه لچنده تا خانه باجر اینجبو که قطبونه بردوام آویتی.

دارگهاسین اوره کوگه یا سپیا کو برداوام علی سرکو ور کردن که کروان بازرگانی این کو ترنازیا کوژ ترکیه و اوبکوریا آخا سوریه و به که ایراقی بجید چه و افکروانا جید ریا کو دناب دولتیا یا امچاره ایج در واسیاد بین کو حتا جی کو دگیشتن که درگهین سینوریا کو یک بویی دناب کو حسن کاریا که اورا کرن کاری خستن که دا کو جهیراری و بریا درگه ها و کتی پیدا کرن دا کو هرکا تفگرا بازرکانیا و لزا تقاندن که کرو باری مزگوره بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها جدو دلابلتان نوچه یان گهداری دیگه.

نوچه گهانی وزیران رژی محمد البشیر سردانه های لبرده که هود لگل که برزگره ازام الغریب جی و ریفه بریا هر دو شرکت آوی و الکتریکی رو شاداکو و هر کوکو شرکت آوی و الکتریکی رو شنکاره و استنگیین که وزیره ریین باشتر کرنه که خزمت گذرین رجبو که والاتیان گود بیجه دکه و افسر دانجی پشتی که زده بونه که گلی او که ازن جیا شینهی لچنده تا خانه باجر اینجبو که قطبونه بردوام آویتی.

Rive beliarak handinetir tusay parizgaha ser sagyaj bu ko benzaviran ko Suriyeyin koje zama koje kirinaka erke khayin ko de parizgaha de koje de sektora ve gvisne deliyaye parzirgani der le bendaran yeko Ukraynaye jiyana khashijistana o da khazan وزیرین افخای یکو بحران شیخ رشید بن کو عبدالرحمن الخلیفه گیشتنا کابال فرخانیا کو ناف دولتی شامه و جهیرا کو الکاری وزیر ناف خایش بو کرو بارن اولیهیات و گیا کو محلی الشونتیه با کو هاتیا پیشوازی کرن.

siyah jaket. جوانه کی جبر کو بیرانینا خایی جبر کو تقینا تصوافادیه کایا شورشگاریه کاکو دبان بایا کادستانا کو پیرجی ردگو تاخین کور اثر با دناوندا با جایرکو منتجه اولگر کو روش هلاتی هلی بی جیانا خاش دست

دارگه هاسین و رکوگه یا یاسی پیاکو برداوام علی سرکو ورکرتنکا کروان بازرگانی این کو ترنازی کوژ ترکیه و اوبکوریا آخا سوریه و به که ایراقی بجید چه و افکروانا جید بیاکو دناب دولتی یا امچاره ایج درباسیاد بین که حتی جی که دگیشتنکا درگه انسین و ریاکو یک بویی دناب کو حسن کاریا کورا کرنا کاری خستن که دا کو جهیراری و بریا درگه ها و کتی پیدا کرن دا کو هرکا تفگرا بازرکانیا و لزا تقاندنکا کرو باری مزگوره بکنه.

Kaş gahdari mahşavi studalar. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. Ve Juliana Porema. Briya Radio Delay. O halka maya iro lisser Erdogan yemini koneden hayali nerede Suri dekere آجی کفر سکرنا راسته یکانو لحری مولوهی آمجی جهله بیو شامی کو و بیروتی را دست بیدی که ورم به هفرم گهتار ببید.

ام ایری نادین کو خیال اردی کو سردی کاریانجی کو فرس کرنا کو رستیه کانو لحری مایه و لحیه ما جهل بشامه و کو بیروده ده کو دست بیده که سرک کومری ترکیه رجب دی بردوگانا کاندیه کو لحیه ترکیه نجه کو سینوری ویه یک کو باشورانجی جه پارزگاه هاتایی جی لی بلی جی جهل بشامه و بیروده جی دست بیده که وی تکس کر که انقره جی نرانه ده که کتی آمده کاریا جی راستیه که لسر والاتین که بیرا بیکو دیکه و فرس کرنا جی اونا وکا جی ده که خزمتا پلان سازیا کوری جی ددن که خیال نرده که سردک جی ارده جی مروده و افگوتنا جی ده خواه افتناویا که روژه چرشمیده ده جی بیرا کما که پلمانیا که پارتیا داده و گش پیدانه که آکه پیداجی که لپلامانی ها ترکیه جی هاتیه که اردوگان جی در خفتن خواده بالکشاندیه سرگشت دیدانه که هرمی و باد باتین که اولوحیان تویی ترکیه اومده کارین جبو که لیسته یا لیسته که کلوکته یا نتویی یکوش بو بریارا لانقره یه جی لداردخه و با خفه اردوغان آنج زمانه که چرکی آرمانش کتاویل که یکو خاله این ارده جی که سردکه جی پاشه دشینه که باش جی که دزانه او که جی و هاگو تیه به ازنا خوده و امی ای که تو جار

جی دست بده که و هر و هاجی دست نشان کریا کوالاتن وی شابن وی جیش کتو ارشن کل سر والاتن بیرا کو ناگره او رینا ده جی کو فرس کرنا تو روشان نو لسر وان واردو گاند کت جی اگر سی نوره کش بو کو زرداری اسرائیل نایدانی و نرخواه یکی جی نتنی هرمی لبلی جیده دو همام رو وحیه بده کو وی جی دست نشان کریا کورا استاندن اسرائیل کو بر برسیاری اکا مروویا که هف بارا او را گرتنا که لداوار بلنا که کاش ساتن دیروکی او که خواباتکی که پیروزا جبو هر کسکی و هروهاجی هشیار دایا لسر که تفلابونا که دناف که سر بحاتین که خزمتا که تورا که که مالا که جیه که سستیانی دیکا اویدا که زانی نیجی که ریفبریا که سنیستونا بردوامه ده که بجه کرنا که پول تکه ین که آرام یا هریمی دخه او که خیطیه او تکس کریه جی که اسرائیلی جی وکشان دیه جلبنانه ریدی که او پرسیونی خواهی که لشکری لورجی ده دومینه و هروها جی هاول دایه آرام یا لولاتیان که افریکایی و ین که جی لسردریای ناوی جی تک برده و اردوگان خفتنا خاجی و هاکو دودومان دیه ریشن کجا علیه سرک وزیر اسرائیل کو پرژیمانیا کو نتاویا کو توراویجی کو وره باران او ورو سوریه و لبنانی هاتیه کن گشتنکا استکا کجی گاوا کج لتلکیه جی دکه و وی هشیار دایا کجی کسی ناکه و دو سر به هاتیان جبلتو که این کجی خزمت آلورایی کجی کو مالا کسیونا جی دکه ام گشتن داوی خلقم ایا ایرو که اجو یانا بره بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو که در کلیناوا و هرتم هنده کفو خاشیده بمینه.

باشو خوش به قدر ما خوش آویست دو دلال ای رو برنامه ما هم کلیس افرینه چی زانن اجلیانو بورما بریا رادیو دلال آخره کمه ایرو لسر گنده دیر سمانه تیر نسوس ورم به برا وی گنده و دیر قوی گنده آو گنده کنگی هاتا آبا گره ناس بکه

شتي مرنا مار اسما شتوني نافچايا بسايا ويكون افدار تيريبو اوكو مقامك اولياكو هاي بلين ستان وش بروي اكيشي يون لدير السماني وش تشتينكو بيكتي اوكو بو باجاركي ناسكان او سي درجي لي هاتنا اواكي و هر دير اكيشي جو كونسا كتاكو وش تشتينكو بيكبا گریدار بونه پیکت هات اوش بو کو بختر هاتنا هجی کو او میوانی کو پیا بلند را کو ست سالا یزده هم زالی دشی ده هاتن بر کو کنسا یا تا کنیسا این کو مار سمان او چن او تیری جی کو هاتنا آوا کری او ده سر دم بزانتی گنده کو تلانوس ده بو کو الابندکا ناس کری جبو زمانا زانینا اولی فله و جشینین انتیکیراجی جوکی هاوینگ هاکی بو و کسین کونا لدار خستنا کو ویگه ها دبه یک جبر خزمتا کو سرباسیا ده برین بی بیترستهاتن نور دمان و دکیتین کو من پارستنا اولی هروها او گنداکی پروپر گندکی گش بو نموازه لست سال و پینجان او دست بکای ششان بری زاینه او بطای بطیجی جبر کو او لسر لیا باجارین کو افریمانیا کو او سیروسی بو او دستر دمین اسلامی دیجی او جبر هو ینکو سیاسی ینکو لحریمانی پیدا دبون او تیلانوس و همی کن آلچیا بردای آهمانه و پیش رژی که ارهجین گرانجین این آلچیا چه بون و گلک آواهیه

کو هاتنا هلواشاندن و آواهیه کو ران هاجی هنک لسر خامایا و دیره کو بچوک لباشور گنده و اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پنسلو پنجی بریزاینیاتی آوا کره. او بازاری تل نسود دورا پینست لکروش آوائی که کلها سمانی بو او بویه اینکو که لکادی تنا در سمانجی دیرا کدر باز بویا او اوجی که دست سالا یزدان هیا سالا دوزدان ده که وال بویا او بویا خودی ایمایا او روشا ایرو گندی در سمانه گنده کی بچوکه خانی خایا یینجی کو چمنتو دناف کو شفکالین باجار دیرو که ده هاتی آوا کره و او هر وها دو جوره این آواهیا نکوکی اکاپل بالو قا ادناف برا کبناریا تلانو سیا کجی بنیاتا او دولمندیا او درسمانی جی کو نهایا خزمدا کو بشیوه اکی بالکش دیار دیکه. امگیشن داویا خیلکم یا ایرو و جولیانا بورا بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبوکو هدر کرن آوا و ام هیوی دارن هندگی پو خاشیده بمینه.

حسکرین نه تنی آخفتنا تلفونیه. حسکرین نه تنی 24 ساعت تان لجام هم بند. حسکرین اوکو مرو بکار به دلی خود بچینه. حسکرین اوکو مرو بکار به دنبالی حسکرینه که بند.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی، هنها جدو دلابلتان نوچه یا نگهداری دیگه.

نوچه گهانی وزیران رژیم محمد البشیر سردانه هلی بدکه و دلگل کوبرز گرازم الغریب جی و ریو بریا هر دو شرکت آوی و الکتریکی رو شاداکو و هر کوکو شرکت آوی و الکتریکی رو شنکارا و استنگیین که وزیر ریم باشتر کرنه که خزمت گذرین جبوکو والاتیان گود بیجه دکه و افسردانه جی پشتی کسی دوونه که گلی اوکو یزن جیا شینه لچنده تا خانه باجر اینجبوکو قطبونه بردوام آویتی.

Rêveberî Arak han dinêtir tûsê parêzgeha ser saxiya Jibûko Benzde Viran ko Sûriyeyên ku jî li dema ku cihkirineka erkê xayên ku di parêzgehê de ku jî li sektora veguhistinê deryayî barzirganî de li bindaraniye ku Ukraynayê jiyana xwe jî dizane û dixwaze. وزیرین افخای یکو بهرانی شیخ رشید بن کو عبدالرحمن الخلیفه گهیشتنا کابال پرخانیا کو ناف دولتی شامه و جهیره کو الیکاری وزیر ناف خایش بو کرو بارن اولیهیات و گیا کو محلی الشونتیه با کو هاتیا پیشوازی کرن. نوچه گهان مهی که بشخا پولیسان که هریاتانیه لگندواری باکوری حلب عبدالرحمن محمد ادابیا و که خش پشاندنه که او تکلانیه که مالین سیولان دا پشتی که بشردیه که شورش گها جهری میده بشداری بیا. وزیرت نفخایی که وزیرت نفخایی انس الخطابش و ذکر الوزارت نفخایی که بحرین یک دیه شیخ رشید که عبدالرحمن خلیفه نشان دیه که برکریه و ده هفته تنیده جشماره که دوزه یه نوجارین که بجوان دیه هفکاری حاطر بود پیجه کرن و رو هاشی که دیه که خورد کرنه که هفکاری کردسیون اولیهی ها دناف برا هر دو وزارتا کارین ده وزارتگانی و نفخایی ده جیب اوائیگی که ده خزمتا پجرواندیه هر دو والاتیان و گلین برداده جیهاتیان.

Meryem Mehevler Nazbek'in Özdemir Komare Recep Tayyip Erdoğan Gülçe. Hayama Erdoğan bu kusurda mı konuya ve Suriye'ye? Hafkar yama deko ve hesabı berkut ve Suriye'ci şeran durduğuna. Ankara, Sırı Kumara ku Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ku Fişci, Hafditi Nakha, Yabı Kertika ku Bısırı Kumara Suriye'de, Ahmet Jahre ku Dabariya Peşeruja tekeliyen her du ku Valapyanı siyasata her imedeci ku Dakhuyanı engellek girin gandana. O da bir hafifleri ku asta ku heri bilendu pevendiyen ku diplomatika indirafara Ankara uşamiji pektina. و مجارا استراتیجیکی این کوکی آرامی و هرمی و تیگوشینا هفکارا لدیجی تروری و لحیا سینوران حاتیان بخاندن. اما ای پشتی گریا کو گلی سوریه بردما بکه و داخویانی افرمیده ای پشتی کو هفریتنه ده هاتا دیار کرن. کو ترکیه ده جی کو پشت گریا خوایا مروی یا کو لسر کو بینگه ها تشکیت ناج بو گلی سوریه با بناف برا بدونیا. سروک اردوگان آنزمان کترکی جی کو ببریاریا اکو دپر پرسیاریا بپرسیاریین خاییین کو دواری جنو بجی آبا کرن سوریه دجی بیس کرنا کبن سازیاوی و برند کرنا کا آستا رحبای گلوی جی بده بجه بینا اردوگان باکشان شی سرکو پروندین پیوندین دیرو که چون دجیین هر دو غوالاتان ده دسنشان که کجبو که هفکاریا به سوریه رجی که دواری آبوری جواکی دجی چاندنی رجی هنگ که باشتر بگا. دیکو مکنزمه این که هفکاری بابینا که لازانده. و گرنگیا که درکت ناشش شرین هرمی.

یکش مجارن هری بالدار این جوینا که هلوست روشن سوریه لهم بره که ای بارامیا که لروش لغاناوین هر دودی چه که زیده ببه بسر که مر اردوغان باکشن دیه زر هریمی دازانی و که دو برخستنا سوریه جبو که پولسنسیون هریمی و شرین وگی که وکی که وکلاتی خودی گرنگیه که جیانی یا جوها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماینوی یا کل در برای خفقا کشرا لحری ماینه تینش بکوه و ده همان دمیده جیش بکو اولهی وارم یا تبلاه یا حریمی خودی گرنگه که پرمزنا و کلیگه وکرنا کالانان دیو لکی که ینجی دنا ورم قروشامی ده جیلی ده جی دنا ونده که دا خوازن حریمی و که بیارا بکن گلتین حریم زید که گومان اپراتیکا لسر

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها جدو دلابلتان نوچه یا نگهداری دیگه؟

نوچه گهانی وزیران رژیم محمد البشیر سردانه هلی بده که او دلگل که برزگر ازام الغریب جی و ریو بریا هر دو شرکت آوی و الکتریکی رو شاداکو و هر کوکو شرکت آوی و الکتریکی رو شنکارا و اصطنگیین که وزیرین باشتر کرنک خزمت گذرین جبوکو والاتیان گود بیجه دکه و افسردانه جی پشتی کسی دوونه که گلی اوکو یزن جیا شینه لچنده تا خانه باجر اینج بوکو قطبونه بردوام آویتی.

Rêveberiya Iraq han dinê tir tûsê. Parêzgeha sersaxiya ji bo ku pênc deviran ku Sûriyeyên ku jî li dema ku cihkirineka erkêxayên ku di parêzgehê de ku jî li sektora veguhistinê deryayî barzirganî de li bindaraniye ku Ukraynayê jiyana xwe jî ji destane û dixwazin. وزیرین افخایی یکو بحران شیخ رشید بن کو عبدالرحمن الخلیفه گهیشتنه که بالفرخانیه کو نف دولتی شامه و جهیره کو الیکاری وزیر نف خاییش بو کرو بارن اولیهیات و اگیا کو محلی الشونتیه با کو حتیه پیشوازی کرن. نوچه گهان مهی که بشخه پولیسان که هریاتانیه لگونداواری باکوری حلب عبدالرحمن محمد ادابیه و که خش پشاندنه که او تکلانی یکا مالین سیولاندا پشتی که بشرده یکا شورشگه ها جهری میده بجداری بیه. وزیرت نفخایی که وزیرت نفخایی انس الخطابش و ذکر الوزارت نفخایی که بحرین یک دیه شیخ رشید که عبدالرحمن خلیفه نشان دیه که برکریه و ده هفته تنی ده جشماره که دوزه یه نونجارین که بجوان دیه این هفت پاری حاطر بود بجه کرن پرو هاشی که دیه این که خورد کرنه که هفت کاری کردسیون اولیهی ها دناف برا هر دو وزارتا کارین ده وزارتگانی و نفخایی ده جیب اوهی که ده خزمتا پجروان دیه هر دو والاتیان و گلین برداده جی حاتیا گود بجا کرن. جوانکی جبرکو بیرانینا خایی جبرکو تقینا تسوافادیه که یا شورشگریه که که ده بمبایا که دستانا که پیره جیرد بود ترخین که اصر بدناوند ده باجایره که منفجه اولگر که روش هلاتی هلوی جیانا خواهش دستان.

دارگه هاسین و ریکو گریه یاسی پیاکو برداوام علی سرکو ور کرتنا که کروان بازرگانی ینکو ترنازی کوژ ترکیه و اوبکوریا آخا سوریه و به که ایراقی بجید چه و افکروانا جید ریاکو دناب دولتیا یا امچاره ایش در واسیاد بینکو حتا جیکو دیگه اشتنا که درگه هنسین و ریاکو یک بوی

0: Radio Delal. نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنه اجادو دلال بلتا نوچه یان گهداری دیگه؟

نوچه گهانی وزیر انرژی محمد البشیر سردانه هلی بده که او دلگل که برزگر ازام الغریب جی و ریو بریا هر دو شرکت آوی و الکتریکی رو شاداکو او هر کوکو شرکت آوی و الکتریکی رو شنکاره و استنگیین که وزیر ریم باشتر کرنه که خزمت گذاری نجبو که والاتیان گود بیجه دکه و افسر دانجی پشتی کسی دوونه که گلی او که یزن جیا شینه ایلی چنده تا خانه باجر اینجبو که قطبونه بردوام آویتی.

Rive beri arak handinetir tuse parizgaha ser sahiyaj bu ko benzaviran ko Suriye'nin koje zama koje kirina ka erke khayin ko de parizgaha de koje de sektora ve gvistine deryayi barzirgani de le bendaran yeko Ukrayna'yı jiyana khashij destana o da khazın. وزیرین افخای یکو بحران شیخ رشید بن کو عبدالرحمن الخلیفه گهیشتنا کابال فرخانیا کو ناف دولتی شامه و جهیرا کو الکاری وزیر ناف خایش بو کرو بارن اولیهیات وگیا کو محلی الشونتی با کو هاتیا پیشوازی کرن.

Nûçe Gehanmeyê ku beşeqa polîsan ku heriya taniye li gundawarî Bakurê Helebî Abdurrahman Mihemed Edabiya û ku xeşpaşandinê ku û têkilaniyeka malên sîvilan da piştî ku veşartiyeka şûreşgeha jeherî meyde beşdarî bûye. وزیرت نفخایی که وزیرت نفخایی انس الخطابش وزیر الوزارت نفخایی که بحرین یک دوی شیخ رشید که عبدالرحمن خلیفه نشاندیه که برکریه ده هفته تنی ده جشماره که دوزه یه نونجارین که بشواندیه نفخاری حاضر بود بجه کرن هرو هاشی که دیین که خورد کرنه که هفکاری کردسیون اولیهی ها ده نفبره هر دو وزارت ها کارین ده وزارتگانی و نفخایی ده جیب اوهی که ده خزمت ها پژواندی هر دو ولاتیان و گلین برداده جیهاتی ها گود پیجا کرد. جوانکی جبرکو بیرانینا خایی جبرکو تقینا تسوافادی اکا یا شورشگری اکا کو ده بمبای اکا دستانا کو پیره جیرد بود تاخین کو اصر با دناوند دا با جایره کو من پیجه او رگر کو روش هلاتی هلوی جیانا خواهش دست

دارگه هاسین و رکوگری یاسی پیا کو برداوام علی سرکو ورکرتنه که کروانه بازرگانیه ین کو ترنازیه کو جه ترکیه و او بکوریه آخا سوریه و به که ایراقه بجیده چه و اف کروانه جیده ریا کو دناب دولتیه یا امچاره ایش درباسیه ده بین کو حتا جی کو دگیشتنه که درگه هنسین و ریا کو یک بویی دناب کو حسن کاریا که اورا کرنه کاری خستنه که دا کو جهیراری و بریا درگه ها باکوتی پیدا کرن دا کو هرکا تفگره بازرکانیا و لزا تقاندنه که کرو باره مزگوره بکنه.

باشو خوش بگهدر ما خشاوی ستود لال ایرو ام بورا برنامه یا لسر هلبستان خوش جولیان ام بورا ما بریا رادیو دلال.

نیشن داویه خلک اما یا ایرو که اجولیانا پوره بو بریاراتی و دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلک کدن و هل بسپانه کدن و هل بسته کدن و هنده کیف خاشی

baş gönderilme ezici delal. İri o ben ama yama. Suriye'de dile tiruk eda. Ajaliyana bu arama. Riya radyo delal. O خلق ما يأيرو لسرتاخا ركنتين لباريس كهاي شامي وري مهفرة وتاخي ناس بكين تابت من دين وي وديرو كوي يكاف نارو بالكش وقرفو عادتين وي تاخي چنا وقو تاخا بچنا بطارا وبچنا سكريا خارق ندین خود دلش شامیده کو شهیده قدیرو که تا خارق ندینه یکشی کو گوین تیرین او خوشی کرین کو تا خیمپای تختا سوریه شامیه او او به جهه کو خا یا طیبیتی دیرو کیا خا دوله من او برنگیا خا یا جواکی دیناس کرین او تاخ لسر خود زریان چیایی کو قاسیون آدرش دفه کود دیمنه که سر ما فریاد ده سر باشید او کل فرشی سر که آگه ها داری سر گوه تا خیه هنه جه و اردنگاری تا خواه رکنو دی جه لبا کوری شامی دکه با او جه روش حالت و تا خیه که صالحیه او جه روش احوا و جی تا خواه و زرانه جیرانه وینه او که توب گرافیا به آوه ها و هاویا خواهیم کل سر قانترین چیای قاسیونه گاف گاف بلند بید کودی ناسکری او که همان دوران راستیه وک شرقیه او که ارکردیم و همان جی دورین چیاییم بلیندوه که که سری چیایی کودی دیده هنه او نافو دوی رو که که تا خارک ندینجی روها ناباوی ناو تا خیجی ناوی میرا ایو بیا که رک ندین که مکنو سیره که او فلاکی را تیه و تا کره و او یک جه فرمانداریه که سرده من بو لکومیدیانی رکن دینه لکومیدانا که شمدانی حاطیه و شرطید و هیا کردان که لدی رو که دوکی که هیا کردان تا خا رکن دین دین آس کره اوش بر که پرانی نشتوانی نویجی یک که کبنار کرد بود یک که جه سرده من صلاح دین ایوبا و او فروجی لشامی به جه بونه او هیا ای روژی که نس نمایا خایا چاند یا کردی جیا رسن که بتاوانا شامیره تکیل بویا او دو پاریزه

وشون واري ديروكي اولي مدرسي وركنتي لسال 1924 عندك وسردما ايو بيانده هاتيه اواكرين و او يكشك و جرينكتين شون واري ديروكي انتاخيه و اغورا ميراك وركنتين جي دهون دريويده هاتيه بشرتين و مسكفتا ميريلا يكش مسكفتين نانتانين هرميه و مسكفتا صلاح الدين کلی نوان داد تا خیه او وکی کو نشان کرد یار تن اسکری، او جیان کلیلی او جبا کل تا خارق ندی. میدانا کوشم دنیا دل تا خیه لی داره، او نوان داد سرکه یا کوک هستنا او بازارنه. او پرینگیا کوشینی رک ندی جی به جمیلیا او کو میوان پاوریا خارج ناف دارن. او تخت مال بدن شامی این که بی. او مربوطه کردن جی کودکی نه هف کوهی اکی تکنی بیا چندی او کوپی هم بایا دخارن او زمان او دا باجی او کودو نیرین آوا کریه او بازار گلک بازارین گلیری ین زندی دیده هنه کوه همو حوشداری رونش دوانان دا بوده که ویا هرین آفدار جی کو سوقا اینه کو سوقا اینه یک کجی نیزی که تخیه و پنجین جیرک ندین آلی اولی با ایرو وکی تا خکا پرکو قربالا خیا تیدی تین اجبرکو نیزی کانا وندا باشی را او تاخ دا باشت با سرده ورینکو بریکو پیکجی و آف هاویانو جن او در برین نفا میاکو یل سرچیالی وکی دا فرا ولی نیا اوکو اسلاندی اونی شاکو تا خرک ندین نه تنی که هری مکانشت جهبونه او سمبولا هیو جانیه که دیرو که یال شامه اولی ورکو تید کاری بهینیا که بهنا دیرو که ایو بیان و زندی تیا جیان رو جیانی آیا شامه به هفره بهستی نی بکی اولیور، ام گشتن دابیه خلکه ما یا ایرو که اجولیانا بوره بو بریاراتی و دلال او مره بین هیا خلکه کدن او بشادو یمین لسر تاخا رکنی دین لپای تخت شامه اجبر کو و لسر تاخا رکنی دین بشا یکمین که بداوی کر ایرو او مره بین هیا بشادو یمین لسر وی تاخه او هنده که فخاشیه ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانه کردی؟ هنها جدو دلابلتا نوچه یان گهداری دیگه؟